0: Bu radyo güçler. Mişkek fadini. Assalamu alaikum. Kodin ma bitun piyumu. Hemişinye datadinim. Radiki fadetin çinji Fatima Havasa. Najoşin vuhunim dini. Vachin tatun co yitya şansıhul. Babam şulü radiki fadini ha. Cinti anim tündi. Şiçe yumu jimu fashu dalitili. Vınşu miyazı. Şutin çözü. 第六个世界游牧的法属达利特列，这是嘛九月初一在中亚定大的比什克阿里纳创始人，把第六个世界游牧的法属和合作方的总统贾巴尔萨德尔努尔古杰维奇开开了。今年在游牧的法属，一比四个国家参加的呢，除过中亚的独立国家土分土司。 Австралия, Новая Зеландия, Иордания, Египет, Алжир, Оман, Уганда, Де, Эфиопия, Гуджаи, Цанчадине. Мэнли, Фонвэнли, Христант, Санчэнду, Юндунджаму, Цицайон, Фашушон, Цанчане. Чысы, Эр, Иниш, Алыш, Кукбору, Кукбар, Гореш, Кураш, Цитайлинди, Фашушон, Копимпине. Шиджи, Юмуди, Фашу, Цичолпоната, Године. Це кричин санчалі ту кіжимо, це цахаді пушо чавані нелі цайов мінцу ті кричин лісі і фу чыха жынші. Це чы Хыргыз Республіка хвімін шэхві є цайді цычі ті чавані літу. Пейті пёфа хвіцу лісі ті іче пёлян дэнші чумі і фу дэ вуку чыдзе. Ва мы шэнфні. Цанча шыдзе юму ті фашу іче кіжимо, юнду джамо, 这六天里头，高兴的过这个明亮节气呢，他们一点也不后悔，访问咱们居民和山里。小佛心里想通，作家是二六不多，上路的时候也到了，一时没办年里福地值班都没过得出去，十号高兴的上里火车了，这是嘛？他是跟的火车站。 大厂子没有分的人，tramway、法通、每包子、每囊的抢救肉，抓饭的味道不离鼻子。各行的都是吃一下呢，喝茶的、选黄的人做慢的呢。这那头谈的大多全是厂区子的呢，有的晚上乌兹别克罗汉姆做的，一全是哈哈大小的得到佛山的，他们的中间的各的茶盘子。 以后会查的周围各地必须的囊块块子，五六个拿一个准准喝茶的呢，这是他们的亏称。离前海那不远的晚上还有交关级斗装的叫烧火大头的人呢，他们里头的大一半是穿的不合身旗袍，有人来的两三个部队是头上戴的白花子顶帽，都一时没上，这都是用时没见过的，可是他一点都没瞧见。 都在是高兴的，对着四处八方的进攻的十方往前走的呢。他晚上住一阵子，不行住一阵子，一时没了十方到了老城的一道巷子里。这是嘛？那个房子里头住的就是你大，第一次的十方大步的往前走脱了，看你他的左手就像是给皇上进攻的呢。这一次一时没的心一下跳的慌了。 一下可就像是瘫了，把身上的残血可是全部看了哈，给自己宽了个心。再不好也把他是我的大大，天天是被跟上十方往前跑了。十方有时走了有不得，小春儿子一样，把一时没带自己服侍。这是嘛老哥，把你五年没见的儿子，我给你拿到面前来。娃娃的岁数小，听上十年我陪的话，细细不来了。 这是嘛意思嘛？他就是你的老子，你就是他的儿子。哎，对了，把那些没有相干的事情，尽管你说啥呢？又不做两文件抽鸡蛋味道的一样牙齿的两处做的发的。他没姓来了，不来了，没有他的咱们的观音像他过不去嘛。来，咱们和咱们的事情。坐着窗子跟地一个一等上，意思嘛，留神听的两个大声的话呢。 一时他们发的справка，一时发的内事，玻璃是可发的，考核是出现。虽然一时没留神听了吧，可是啥都没懂。 就上十七岁的伊斯玛运势木匠姑娘罗斯的腾昌，她这个上把罗斯土粉土色建立，把他们好好照顾的，生产业也没做了。公司一阵子一阵子有不得自己的行业制作了，茶和把饭吃了，有不良社会做了大龄的，房里悬黄去了，有不得年轻媳妇顾家猫，两面上看起有个二十三四，把一半岁的娃娃切到阁楼子一个床床上。 把一摞万盏板上做的火房里，伊斯玛对出周围的石头墙，连拉胡的娃娃忘记处理生了。玻璃不大的功夫，顾家猫进来，把灯盏盖上磕出去了。这一只伊斯玛的新年月星制作开了，叫木舍里的在外头转一转去呢，太阳上黑了倒腾的，细细一听啥，又被望出孙拾荒的呢。 但原是望出做的社会拾荒给掌柜的做脸，天年月的一样福的。哎，老哥，你把奖赏投资放的太不顺利，等放了，那会你就后悔去。谢谢不来了，我拿钱哄到这里，那一身costume是拿我的钱买下的。哼，非上那些心情做啥呢？我给你没法嘛，想来了就他来，这回到了这里，慢慢学上个手艺。 做上一个应该叫蓝切，把两个朋友在太阳上望过做的节骨眼拉下的木，伊斯玛一句木料都听上了，听见原子的小听力，伊斯玛出来到了外头了，连北平西瓜一样的月亮，在隔壁的房顶上闪过来，把自己的傻白傻白的光，可家啥都有不见，原子里，伊斯玛把周围细细把花的看了个过。 南朝南一溜三间房子，院子的周围一人高的墙，当院躺的一圈圈飞，圈圈是两行呢，西林格拉咋把的弄复复是，靠西半个那半顶下的大门，半个你墙上开的个转门子，转了一阵子，心里急躁的，挡不住了，一时没出去到了巷子里，站到大门跟前，他不幸的把年子的这么两天在铁工里都未接应。 十月革命的节气，他连一顿年的学生们上前组的社旅节，连二婶在戏台上唱的我们是名大上呢，曲子节，连朋友们一旦你看了电影的，一呼上去，社旅里偶尔的思量起来，他的新年月星制作的真好大了。把一回来一把斯康斯莫尔娃们在戏院里看的可是级别的思量起来的，那一阵又被在党员里喊了一声。
1: 伊斯玛子，把大大的身体挺健，伊斯玛进来上了太阳子了。这里又被大夫的把高处的半个边界一道门拉开了。伊斯玛进去坐到两扎高的炕沿上了，这是他们的大房。石头墙的三堵上挂的后台炕上也铺的台，上盖的墙上挂的彩线的防灯是墙，把蓝乎乎的墙墩子看见伊斯玛的新年翻了几个滚。 难得的，这就是大礼物嘛的巧嘛！这么讲，他思量的把头低下了。嗯，你这个黑娃，你本事，把大大都认不得了。但不是你有事吧？叫你去，为了你到我的门上，那么你把我记得没事？把两都黑把水绿毛的记下，坐到靠窗子跟前的碗机上了。嗯，咋不言传？认得我嘛？这下你的大大就是我。 咱们是姓马的，把咱们的名声慢慢你就听见呢。不知道咱们的人，这个他是跟缺少。我接触人往这教你的妄想是，叫你成个人，好好学一个手艺，做个正路上。明白了没？你这个黑娃，你本事跟上，十年我转了这几年，半点城里咖啡，正福到正是呢。顾家妈本地茶盘是进来了，把茶盘子搁到伊斯玛的面前。 倒还两盅茶，对着男人往里还将门望出走呢，又被他坐的往上跳起来，往喝茶的往上呆坐的发了个。姐妹，你连问我学位做的是谁？大眼睛黑头发，粗汉家顾家妈，就连瞪着一句话的一样，拧过去往前掐了两步，坐到男人坐下的万椅上了。又被坦白腿坐到上个，把茶盅子端到手里，吸溜的两嘴接上可服多了。 这下意思嘛子，从今往后，她就是你的妈妈。 Битва озы лянянчин швы вонлиха. Цулян баса слянчи лэди иян джинган ба фотфу лэди хуа гэбэн ли. Ни бата бучоу мама, чоу няняне, чудолиме. Чызу самди чашы, ганзу че лэ ба итян ча сама вади цэхуа пиха. Дазаревшан хонзни ба итян сыхванди фи тиха, будян буду гини няня бава готвша. Чызу сниди хуа мимбильме. Ташкэнсы та чэмпу. И чанча фонжи лю, гоуди ба хупо ли, цукэ нан ли, гини нё фо чудо, мимбель ме? Ни ца ли, ца бу ян чуэн, ни ди шэту шан да ниндё ли ма, ва ба ни гэ хэ ба ни. Ю са хуа ли, бу ян чуэн ма, ту ди ха чу сон са ни, фо са си чин ба ни нан ви ли. И шэн о чу ди и смэ цу ли, чун до лун зли ту ди чэ и ям, на мин лю ли лян гэ нянчэ ты чу сэ чу ба ха вон ди сму ли хуй да ли. Ю шэн чё и шэн та та чэ, шэ ту чэп го лэ, бу чё чэ, та чэ гэ хуа шэн ё та тэ нэ. Лян и хун, и бэй дэ та нэн цэн дэ фэль гэ, вон шэн да бу нэ фу ма. Хэн, нэ ба фэ мэн цу цо лэ, ю бэ ба шун дэ ца вэн с гэ ха дэ чу пэ е вон лэ ха, ба мэ ту зэ, цу лян сэ шэн ма чан дэ ян, бэ зэ гэн дэ ту пэн дэ, шэн ла дэ чан чэ дэ фэ тэ лэ, хэ юн, хуан юн, 有多少还有四十九大上的十年吗你一个老虎会念哈佛那都是用你那是咱们干的事情吗后我的先生你我工作会的二十八个大字国的光用比皇上的很强要付本事的话你爸爸念哈佛没有本事的还不是个比你反对吗我全年把那些以下些事情做这组数个掉去老虎会面前 这不有独的上对了。现在你们听了，俺俩阿不稀罕的小佛的里头一家了，也很有你。